Sani amuji di eti ano. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chese mnese. Emi bi na ya suri chamo. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu pisa ni se huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wonse. Moji di se metu miya yewehi. Amu buwa ni se ani owure. Ye jiji o se ube tu miya ye. Ena yesu tini nisa. Ode ka omwe ni chire wonse. Ha! Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha mamu. Mesia huwa no huna dia amnumu huwa. Hey, adia antisumpo.